U petak, subotu i nedjelju. Kava Ana Marija 600 grama 8,29. Chips Pringles 165 grama euro 73. Špar, iznesi najbolje na stol.